0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Maj-Len, det är Snøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen.

0: Geni Retro.
1: Hejsan, det är kapteinen på flygreisen du kanske skal på till sommaren med ett litet tips. Du kan beställa taxfree varor upp till 30 dagar före hjemresen och hämta dem färdigpakket I klick och hentekassen på flygplatsen. Så kommer du lite kjappere hjem.
2: Visste du att taxfree har klick och hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1 2 3.
3: Härligt, härligt, men farligt, farligt.
4: Ja, så det härligt, härligt, men farligt, farligt. Med åren har vi lärt oss att det är viktigt att smöra sig mye och ofta. Därför ger Kiwi dig solfaktorrabatt. Och ju högre faktor, ju större rabatt. Som testvinnaren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller ett utvalgt solkremer från Nivea till kun 89. Bra för huden, bra för lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
5: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Maj-Len, det är Snøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Maj-Len, det är Snøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Maj-Len, det är Snøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen.